Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

skeras kasteblokur mellom foreldrene. Tøy ma at varska råbast ut til öll tjón og i landi okkara. Læte karlaikan råa innan husis. Læte heim tikkara vera tikkum og bøtnum tikkara at skuile. Tætje gut og karlaika Kristusar inni heime. Læte Kristi karlaika råa og jörstum tikkara. Hóast hatta ikkje stendur bænlaus og i skriftene. Som vi les nu, så hatta kostene og i anda skriftarinnar. Tjónalags etnan kvílir á einan røynan kærleika og víring og álíti á hvert anna. Her som hesin kærleikin blómar vir heimi jöst og gott, tói her vir sykning og trivnavur, og hver vaidir örum stúl. Men her som hesin kærleikin vantar vir einast óhún, frilöysi og innanhúsis klantur. Örvúsi hegi veri í mongun heimi, um tjúna félagarnir berst höfðu hesar bóa lútur að kappast um. Öru megin að ræna að toknast tjúna félagun og að tannhott að nörum karlagan og hínu megin að umbera tjúna félagan og að tannhott bæna bústur til sem kan vera karlagan að mæna. Fedrar og möfur og í landi okkara hugsi hetta. Jesus segir við lærisvinar sínar hesi orð. Tid eru salt jarðarinnar, men missir saltið kraftsuna. Hvussu skal ta aftur vera salt? Tað dúr anki til utan langur at vera kasta út og trakka niður. Matthæus 5:13. Og Jesus sambandi hugsi saltið sum við strætt á veginar og gongubreytnar vetrarnar. Tað var ikki endamál við saltnum, at tað skuldi enda her. Men heyr ta mist kraftsøyna. Ta kundi ta ikkje brukast til anna enn að vera trakka nýr. Lúgist tú, etla lúgist hesans lenna salt. Etla eru vit salt við kraftui, som hefa eina varvvætandi afirskan og í móti róttu,

Esta es Shay. Beat Hoylast. Nú lesir Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Kletterin, fullkomi versk hansara, tog alle veir hansara rattfer. Trofastur og svikaleisur gud, rattvisur og sann åraur han. 5. Mosebók, 2:34. A sumri 1906 frattist at umhverfis folk var sett upp á Rock Hall, hin einsamalla klettin úti í Atlantshavinum. Så ofta hefur strøyu verið mitt land hver skal hafa ratten til henda klett. Nils Jól Arkesale hefur skriva eina bók Rock Hall og her negv sövulitt og forvitnisligt at lesa. Men, til en annan klettur som innskjett område her i dag. Det øysene en kjente rithøvendur som hefur skriva negv henda klett. Hesen rithøvendurinn David Kongur som skriva i så negvar av Solmonon i Gamla Testament. Han hefur fest hesi år a blæ klettin. Herren klettur mun, til tuin herre råpi Klettur mun ver ikkje tíandi móti mér, fra enda jærarinnar rópi eg til tuin. Mian hjarta mutt örmaktast, laumi til klettin som hagri enn eg. Ein steinur ella ein klettur hefur verið bjargingin hjá sum mongun og eg hefur verið illa stödd, til dømes runni undan tarvi som mengan komið fyrir og fyrjum fyrr, ta í tarvana gengur leysir í heian og sama við neitunum sumranar. Sjálfur hefði ég verið slukar stöfu að vera nöttur að renna undan tarfi og ta erstu í dýrastun ei. Ta gott að sleppa på en stein og ég svo höfur að þú tryggur og öttaleysa kannst vera her til vandin af. Hesin sami David, som vit her umrúa, ver eina fyrir illastattur. Hann sigur að hann kendi það som ver hann í enni undugins gröf. Og í einum botleysum dúkju her öntju fjóta festi ver. Men svo sýr hann frá hvað herrin gjöldi fyrir hann. Hann drómi upp og hann setti fötur múinar a klett. Ta í hann svo var komin upp a klettin og svo stað bústur vandanum ver takkar songur af vörrun hansara og en lovsongur til herran som kletterin. Og hann sýr hés í år, og hann, herrin, leiði í munnmúi nudjansong, lovsong til gút okkara. Mong suttja þeir og öttast, og seta alið sutt að herran. Þeir ein sangur som yfir hvart syngi fyrir mig sjálfan, eftir að þið sjálfur hefur kjent þetta að herrin, hinn evigi aldar kletturinn, Æsine mun klettur og mun fasta borg. Hesin herren klettur og ali tutt í dagliga lövunum við öllum til strúi og mjótgångt. Så kan hesin sami sangurinn vera af varrun tuinun tui að herren klettur tuin.
1: Læmi heim til frels og klettin

Sjæ, Kristli Kringvarp. Ínskir du að stóla, svo hefur konto í betri banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk fyrir stólinn.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.